0: Patra kaget kasumpingan panga Pandawa Arjuna lan Arya Pratasen.
1: Alun denirangan dika makatan pangandikanipun katali isa.